0: Ay, poxiu. Sábana. Lin libra. Te libra, Ivo. Ay. Nakoy kana kana lejine hai. Amuk te lahong ne. Nakoy kana kana lejine. If kana ham te le te batauri sibo. Mo alga. Mama ga sukai thien salamani. Isano paso. Office lang mani. Karam to misidi. Mo tuwang bidubo. Leiva sala. Ay! Ah! Mauha tuwambi! Sangbana bi! Kaibo ka na doon mo ta. Mga honda kayro na ka. Pugsisag po na lori ta na siti.
1: Eh, pabo nga. Kay daw ragi tawin ba si Bo? Panggondari do da. Pabo nga. Kasi, kay daw ragi.
0: Pugsisag po na kayo nung tawin eh, Bima.
1: Kamay tong ito ni siya. Niso ka na ang talay te. Imaso lay te. As, kamdaw ni siya. Uwida, ay hita sam lagi. Pabung, si, namaw sam jage si. Manggon gi pap siya na, ay hakta hip si si. Namaw sam jage. Pabung, si, tap na hugar piro pabung. Pabung, si, sidang ni hakta hip sabi. Namaw piga, mungan ga mutalok tok jaro kige pabung. Si, tap na pabung.
0: Buksidi, sak puna, loh ini dan sidi,
1: Pabu, si, mohon si dah kok to, tak nanti tapi si Pabu, Pabu, ay, ising lo dok jaru ke, aduga dok tadi orang salah sila Pabu,
0: Naiko, Naiko, sumang dah. Nasi ini thaba, langtai pambi si degi, matu naum kacang telo. Jalu, madu, noi kai raga sahaba dah, buksa aku sepau ni. Jalu, jalu.
1: Hoi pabu, ay hekcaru kiki.
0: Aksa anggam drapa matam ta, yum demi leita besi muk thawai nuai ta besi leiti deko.
1: Pabu, se, langcai hai bodo, si dalai jari, sam su sam top jarak lagi. Se, pabu.
0: Kata, kata.
1: Se. Pabu, kamera tau re inung asih kisih bo.
0: Nui dah hawai rongki. Walking sum satu aga. Ima nabakro unorubani. Halak pada, ukse. Kangsa sagal aga, puksi sagal ilibidi ne. Sangman dana, manggon dari si papa, kabang anda bani ne. Ulam libesi ni ne ibe ma.
1: Ado pabung, si pukara parabra.
0: Kita ngdi, ingkari.
1: Lang cai pambi si di, sakpa paboi re. Isi na thari basi di, kana re dana ngasi di.
0: Hidak lang takta, kana ba manamasing kaya maleri bani na ibe ma.
1: Pabung.
0: Thay na, medical science na, si yaw na sakutri ngay matamda di, pambi kaya masijan na duna, laying lam li bani na ibe ma.
1: Pabung.
0: Nungay re, ima uwa to umileram draba di, ngasi ipahase, Bajara ni lalam do kasik tengai bani nei be ma.
1: Hai di pabung. Kani no pabung. Nasa na maulai ri base. Sigum ba matam da matim pang na bani. Adu pabu. Ai khoi ma di nu mata ingon da phai hai bi de. Ngang baga chai baga tau du na tum lai. Ai su thamoi sok na song na ngang lak la bani na. Khumning do na khum me. Adu ga khum la bani na. Ai na muksu aran batare.
0: Na khoi na ma se. Kalau budi ngamzi bani, yang awal ipa wahai.
1: Papa.
0: Muntah. Iku ilai riba lentum singse, ईशा नुपा अनी की दमक तनी इमाउ नखोए नी की दमक तनी ने यम्मी घोल जे नखोए ना मुक नाक से लोग दोरी बनी ने ईशा शा इमोशा आ नंगाना नंशे पाम जना लुहोंग जकी बनी अदुवो नखोए हाउजिक की मत्तम की वाकल सीगा मागी वाकल सीगा खरा साना बवात पदेगी नीने नमाग नंग ही हिक निंगाई संदान रिबतो अदुवो ने बेमा अशिंग बमाओ अमतना अल्लमन्ना गांग बसक पदा खुम्दा बनी रे अल की सिंथक ते खुम्बाई वसे मखा थावना अदुमक लान बतार के दबनी खांग बबु कल्लबदी नोंग बदी सोइदन मधुगे माही फंगदा बनी अशिंग बमाओ मावो इना बात फनु कोई बेमा
1: पापू असुम बनी पापू अने युम पालक कुइजिंगै मतम दति इमानै बु यामनु लुना तौबिरम बनि इमान हाय बंगांग बदा अने लाइरिक हायरबनि खंगलबनि हायब सादुना पमये त येलुबा खुमलुबदगि नसि इमागा आइगागि फिबा मसे मसि यौरबगि बनि पाबु
0: नमागि थमोय सोम प थबुक त उनु कोइ बेमा
1: पाबु
0: नमाने यानु बसलु नसि इकुनु नंगोंद हायरि बवा फम सिंगसे नंग काहोगु नुको बेमा
1: होय पाबुं आइ आइ वा खंता जरनि पाबुं
0: आ
1: पाबुं नेङा सिनुंग सिना आइङोंदा पिबिरि बा पौताक सिङासि आइ आइ काव जरवे हे पाबुं आदो पाबुं आइ पाबुं ना जाबायाबा करि करि नो इमुंग दमुंग ता सेमजरु खिखे आइ हाक्तंग पोथा बिरामु को पाबुं
2: ओ करिनो मोई पाबुंग ना हिप्तु ना अमुक लाइराम रिसिना कैदो ब यावरगे
0: आ नखोय लाब्रा हाय मामा नसिदी आइ बैतरनि लालम दौरे तना पुक्साक पना
2: कैनो हाइसिबो चाकनी चाकनी नालवाय नपान फरिङै मतम दुदा थखिबा मयाम दो अदुगी प्राइज हे थोला पवैनी
1: इमासि
0: मसि नो पिसिदि लाइम लिनिंग दे इंगी कोई तो उसे पवांग हक गांग बसीबो करीनु सीबो
2: पापुआ कामाई तो रही नो से ऐ पापु ने साबे या बा करीनो हम तो चंचल के करी चमोगे पापुआ
0: यारे यारे इमो वो तो उम्मीना करी करीनो चमो नहीं है देना चंचल के नीन है
2: इन्हाओ ना बा इमा ये करिया इमो वो तो उम्मीना बा करीनो ने मोई पाबो बैतरनी उरुगे तौबदगी चैतरंग पात्रंग आतंगांग इसिबो
0: या
2: कदाय दै नमो अतोमिनाबु करी सेवा तौर कबनोदा मोई पाबो
0: हे मामा शंखर चलो नसक्तु यंगिंग देने हे
2: हे मा हे मा मता मनी ने ओ वखल दुबु ताबीरी ब्रो
0: हे आई वखल ताई हे वखल मान देखो शिया मो अतोमबिसी लेरम द्रव्य आई पुक्षाक पन करीनो में तोरो मगदोम नीने आ
2: करिया
0: अतुबो